endla leswi nga la phakathi lexi lavekake ku va kunene swi koteka ku va u swi endla u swi landza loko swi nga koteki ka lembe la 2026 ka ha ta va ni 2027 lexi lavekake ku va u tivekisela 22:25.